Duun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Sragen Asriku lumantar radio Buana Asri Sragen ingkang katuraken ing siang menika. Pepanggian wonten ing dinten Rebo sore kaping 16 nggih bulan September kalih 2016 samangke kula duwe ingkang sowan. Semadi yang ngaturaken lelangan, lelangan tumugi mangke purna tapuh kalih welas. Lan kados mendi pawartos kawontenan panjenengan se. Nggih mugi tansah pinaringan kasarasan kebak kebagian nggih. Lan semoga ngamake badhe kepareng kinten badhe yen ngersakaken lelangan nggih saged bergabung wonten ing Sragen Asri ingkang kaaturaken siang menika. Para pemirsa, semoga pinangka atur pambuka samangke badhe kaaturaken lelangan lan kepareng nampi menika atur lelangan sumanding kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Inggih para miyarsa sampun katraken lelangan nggih ingkang kepiyarsa. Antawisipun kala wau wonten lagon ingkang katraken Setia Tuhu kagem Mas Roni lan ugi Tresna Sudra katraken menika kagem Bumi Koye. Lagon ingkang salajengipun antawisipun mangke ngabadi katraken menika wonten kowe teka pas aku lunga kelawan nggih. Nah, sobi mangke nggih pun tenggur mien. Lan ingkang salajengipun menika kita pikak The Land of Java Man sugeng siang Mas Burui. Nyun sekaripun mangke mawar biru saking Nurhana langipun kenten kagem Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Yang pono Bapak RT, Bapak Yan, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, matur nuwun yuk gereng ih. Menika kagem ingkang semene pareng menika kagem Mas Tiat nggih. Kalau singaken ugi menika wilujeng siang Mas Dwi nyuwun sekaripun mangke sragen Bumi Sukawati. Leres menika nggih. Matur nuwun Mas Dwi sugeng jejiban nggih. Menika saking Bunda Kun ingkang nyekar saking sinten nggih menika jebi mangke pun patosi rumiyin ugi nggih. Lan semoga kita aturakan atau wispun kue teko pas aku wis lilo lan kalah sing akan mangke ugi wonten ingkang pun kersakan mangke mawar kacu biru katur Mas Andri Setiawan nggih kita aturakan lan semoga sugeng midhangetaken.

Malang. Nah, menika langsung mias menika katerakan iki kakemaskis ingkang wonten ing Pemalang katerakan sugeng siang. Lan semoga mangke atur langen ingkang badhe kapiyarsa tapi sipun mangke seragen Bumi Sukawati kalajengaken mawar biru ingkang badhe kapiyarsa semoga sugeng midhangetaken.

Iya Pak Rimiarso, kita langsung akan ya kalau mau atur langan kagem ibu. Lan ugi kretek menengan ingkang sampun kapiarso. Lelangan ingkang salajipun mangke antawisipun ingkang badhe kaaturaken tembang tresno lan ugi tatu ya ingkang mangke badhe kapiarso kaaturaken ingkang mangke. Ingkang salajipun kita bingak malih ingkang sampun pareng miyos menika sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Bunda Surati sugeng makaryo nyuwun sekaripun mangke lamis salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nunik, Bunda Ninu, Bunda Alis, kalian Pak Mursidi, Bunda Rus, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Natali, Bu Ngatmi, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Kes, Mas Is, Mas Roni, Mas Diat, Mas Brahma, lan sedaya kemawon, matur suwun Mas Dwi yo nggih, matur nuwun kinunggal kagem Bunda Surati. Ingkang sampun kepareng ngersakaken langenipun nggih. Nah. Lan semoga sami badhe katerakan langenipun antawisipun ingkang badhe kapiyarsa. Wonten mangke tembang tresno kalajengaken tatu ingkang badhe katerakan. Saderengipun katerakan perlu kawuningan nggih menika pilih mangga siang ketemu kali belas Radio Buana Asli Seragen badhe nyiaraken langsung live talk show Aspirasi Sukawati saking Bea Cukai Surakarta nggih. Kali tema satu batang 1000 cerita. Nah, pun kesempatan mangke panjenengan sangat midhangetaken nggih tabuh kali welas mangke live talk show Aspirasi Sukawati saking Bea Cukai Surakarta kanthi tema satu batang 1000 cerita. Oke, semoga kita aturaken langen ingkang badhe kapiyarsa tembang tresno kalajengaken tatu kita aturaken sugeng midhangetaken.

Iye, Pormiarso, kita sampun aturaken ye lelangan tebang tresno kalajengaken ugi tatu. Ingkang sampun kaaturaken, kita lajengaken dina terlakon ingkang salajengipun ingkang mangke badhe kaaturaken menika wonten Lamis nggih ingkang mangke badhe kapiyarsa kaaturaken mangke kagem Bunda Surati ingkang ngersakaken lelangan pun. Lan iki kagem sedaya ingkang sami kita sistem midhangetaken nggih atur ing srekene sriku.

Mangke badhe katraken lan sak bibaripun atur alames kita penggal sotawis mangke tabu badhe kakumandangaken adzan zuhur lan sak bibaripun adzan zuhur mangke badhe kalajengaken malih wonten ing atur seragen asri ku penampilan pun geser gelombang tetep wonten ing buana asri seragen.

0: ibune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Mulane yen

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam dalu menika. Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos kalian sampun midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yu, greng.